Yo, Masum Alt, Rest in Zat. Siksel istaram litruya. Yo. Yo.

0: बस तुम कुफा भी।
1: Tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nytianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terenyny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary nge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady vola no ivanana

0: Nicolas, tu-mi cu favi.
1: Zavatra rono lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tididavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.
2: Tempela tsy manjary ty fa vadianao, ko ki, ko izao reny ny boahany, angao raha la

0: Nicolas, tu m'kva vi.
1: Ke va ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry ny fisokafana lalana ty. Ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sud. De ny ainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele, de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndray ne zany voatady vola inavaratra o mazanga. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahana hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaza le zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao cra celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra, zany hoe avy etiatsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsy ho ataoko kadoa fanondro adala ataoko sorona fo amratsatanana satria izaho olo mifanahy anatsoratra misarina piramida nofa compasse ekiran la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za davida satria izaho olo ny saina mandinika amin'ny foninkazo ny fiainana efa tsy olo volamena anaty rima miaina de ny tsara sy ratsy isaorana fa tsy hitarainana satria izaho olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoty any amin'ny everest tonga any aho de mbola miakatra foana anaty fanoratana ary efa tonga omponao aho tompony hafatsikezy.

reo ihany ny komite ao, tongora vanomanana reo ihany ny komite ao, tongora ieradio mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zoko olona, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba n'iny. Mahagaganay afa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andrapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

Xota tumbo kulá, xota tumbo kufafa.

0: ગ્લાસ તુમ ફાફી.
1: Ty amnera so amni isa tapaka lui ty mandekel ty tapaka ty mandekel tapaka ty mandekel ty nevale fitu na panda kanurin tsumaita fa ula na mitava tsile jirka poka rin sarena mle uli sana love so ozo om complex so fila aram be fa misa tsa uta kamin so yat ka poka u ty sami fa ula na ital be fitu na panda kana so we amana le tele stars pa ty mana mle we tsiraman tokony apin bitsesiny tariny amin'ny olana amin'ny amahanan'le olana ra tele stage fa ijiroka poka zao ny fahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy malohana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombo tsosy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy malohana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

0: kulasy tomboky vavy.
1: Oloha mba fiarova tenako zay mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rahapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ny zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay. Satria ilay vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahy hanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra. Da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety. Tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapom-bato. Izany efa izao tsy nanao. Raha ny tena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
6: Firavina kininina fotsiny dia oliva. Manasa tanana ny savony. Eteny. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Аз тумк вави!
1: Natao hoe fanana iombonana dia fanana iray samy be sy maro. Ohatra hoe ireny sezy ireny, EPP, hôpitaly, vitsy ny olom-pirenena manajasa. Zany hoe mila fanentanana bebe kokoa zany le toetsaina mihitsy zany mila ampiazina hatrany ambaniny, hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anajany ireny fa raha voatsampy le fanabeazana dia tsy voaja le izy. Satria raha mahita ianao rehefa makeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny ajan fadiovana tsisy manajany efa zany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany ampendoanana ankizitoko rehefa fantatra fotsiny hoe hôpitaly tsy andriana farany.
2: Fananana iombonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe, ny fotojavotrasa mpanjakana rehetsa ireny, ny poto andrinjiro ireny, ireny jiro apetaka ny jirama rehetsa ireny. Zay ny fananana iombonana izy daholo rehefa fananam-panjakana rehetra. Atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajana tsika, tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay. Satria ny olona tsy manomezaka, tsy manaja an'ireo fa manimba fotsiny, mangalatra. Ny vahaolana tokony arosy dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana, ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy, dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba tsony ireny.
3: Fananana iombonana zany dia fananam-panjakana ke iombonana vahoaka zany, zay hoe fananana iombonana tsy dia misy manaja firy tsony ilay izy amin'izao fotoana izao. Teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy. Ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy mbaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy ohatra hoe mandeha moramora zany tsy kateraka evitesiny efa tsy tsotsotsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina, tokony isy le lalàna mahentitra dia amin'izay moa manaja le fananana iombonana le vahoaka.
4: Ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny be sy ny maro hitambarana, zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa. Misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy, manaja zany hoe fananam-pirenena zany a, dia tena manaja tsaka ny sendavany amin'ireny. Misy ny mpianatraketo zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako, dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy. Vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay, anankiray aloha miainga avy ao an-tokantrano ilay izy, avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany. Le fanentanana, ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara, fa mazana koa mantsy le fanentanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana, dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any.
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvava.

0: kolasitombok vavy.
1: De efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sida. Ah, de niainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja. Entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndray ne zany voatady vola ina varatra hoe mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe vonda aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahana hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaha le zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehana any. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao cra celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana analeha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy ety atsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.

0: Astum que vá vi.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha parapôro amin'ny sisiny a, fia ino zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay ngamba ny fahitako azy, na ny fikarakarana anao zany dia hita hoe mba madio ihany tana tsira be mandroso. Tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna, na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitrasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a, anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay, madio ny tanàna amin'izao. Ny alana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le fanapenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ity lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ity mifampiasa fandavananda.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny atoa, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa hivoaka, fa tsy mahita an'izany pipizana izany na hivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kominina, dia mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona. Manjary mandoto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna, dia hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra ahita maso azy dia misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy ao dia hita hoe tena efa milamindany tatao mitohana be ny tomobila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeza dia tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao, dia tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina, satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Das tun Kwavi.
1: Fale a tena fale. Afaka manefa ny didika io satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny didy io ka dia miantso ny vahoaka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany e, tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy, arovana izy a, omena azy ny jiro a, omena azy ny lalana, atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ratany. Tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fidrona trano any jiro any lalana, eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zanakiray nanahitra avy nitra tato a dia ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsarainy izy ity, tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ty, tena may izy ty. Ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko, noho ny fitiavanjanaka.

fahitana ana azy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatena moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mavazaha arataratasy azy manahelo izay satria ny tolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro ny tolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana azy ny dinamika azy aminay zany dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osya ny souverainté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisa ary ireo maranisa ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no natonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatrany fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety tsarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitson'ny Madagasikara.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही।
1: Tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato ny vatoko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovononany anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany andeha sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
4: mitady volana.

0: गुलास तुम कुफा भी
1: Fahalalam-pomba aloha ilay izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany. Misaotra amin'ilay fanontaniana aloha. Angambany voasotroana anao dia hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha dia hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'la tena ny maha ray aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'la zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'la zaza tsony am'izao.
2: Zavatra angezabe mihitsy nyzany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ian to ay torohevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
3: Saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosony teny azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny eva zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra ho anao, tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompony orinasa tserasera, na eo aza nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa aza zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny marina.

0: kulastum kvavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka amin'ny teny anio daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra. Dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana. Ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: ગ્લાસ તુમ ફાફી.
1: Ty amnera so amni isa tapaka lui ty mandekel ty tapaka ty mandekel tapaka ty mandekel ty nevale fitu na panda kanuren tsumaita fa ulana mitava tsle jirka poka ren sarena mle uli sana love so ozo om complex so fila arambe fa misa tsa uta kamintso ya tka poka u ty sami fa ulana italbe fitu na panda kanam so we amana le tele stars pa ty mana mle we tsiraman tokony apin bitsesiny tariny amin'ny olana amin'ny amahanan'le olana ra tele stage fa ijiroka poka zao ny vaaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombo tsosy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny tandro zareo amahanany olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvavi.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana ihany azy malona ny 29 marsa 24 sora rivity izay tao afarany falanian ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedraraha zao satria manoso osy a ny souverainté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maro anisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany nisy tamin'izany ny atao hoe 10 andro 20 andro 30 andro izay natonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

Ti andao azy fa se miaraka maro ny tsifery se re lalana ianra iesy ny fiafanana ny tandrovy teno avy ny titany ny tsintsofy fomba fijery maloty any aloha ny tiofy ny dia folako lafa ny lalaombola oela mahaisa ny famela mahaisa miray fo ti andao aloha mitsangana se rehetra mahery fo ti andao taritymakany makany fa sao rehetra sao ndra iandro anora iany.

tsy mivaona amin'tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: لاستم كفا فيه.
1: يا قناقس جركو

0: لازم كفافي.
1: Avec l'onyul la hana na fa fana hane wevch le liberté d'expression onyul la zan de yutsi misu ya matawatra kotana ny vahoaka sasana tontolo vahoaka amin'ny resaka hoe so dia anonga mpanjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. Dia izay ilay teneniko iny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ratsy sociale dia tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika dia miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité. Tsy resahana intsony izany marobe izany ny zavatra tena iainan'ilay vahoaka isan'andro tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrantsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

fantsiraka reo ihany ny komite ao tongo raha vany manana reo ihany ny komite ao tongo raha herra jo mampianina reo ihany ny komite ao tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary président radiola tsy nanao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a, analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a, i dada i mamo ny zanako komite ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano? Tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: Lass dumm Quavi.
1: Inona moa ny halemetsika amin'izao fotoana izao? Ny halemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevahevitra. Zay no mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

அதனால சம்பன்ன

Ina, ny firaisankina. Tsy hoe tsy fidin'io fa fananina. Ny fizarazarana zay anjakana, nataon'ny mpanjanak'io ho fitondrana. Nandovy izany ary raha malagasy, tsy nahay nandova tsara fa nandova.

0: tsingy rehefa miteny mirehirehy kevokasikasy tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dosy sika, midirany angano fizy mianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato tenin-drazany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy olazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andi, ny tombony andeviny.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Stumko, vá, vi!
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo mibaolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: यू जानी हम कौन फायदा कौन लीजा फुबा फेटना म्याद दाउल लीज छोटा हम तीतों तीने निश्चित फाफारत छोटा हम से छोटा हम से निश्चित ना फाफारत फाइजन फाउल उल ना वनातन चिरा मामी चिवा फासरेसा का फाफारत असन रेसा का चुफान डी पली वाना नहीं फटो के फमासा Saya ni tak kue ulan fuga ten cipan dia nan ciri tau ulasan.
2: Yo am desa ka insecurity so robot ni tu kun misum re tu potom re rati merata apa kinte lasam rungatan ya cipan di pale mana mu matungan astapa ku am lefateran le futraftasa di tatan neuron ati ta minzera sa san tapa kan feel minzera poto. Rototrainya mazona zombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon izay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahan-jiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapahan-jiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha izany dia tena tsy hitako moa izany izay volazaina amin'le izy fa ohatrany izy dia misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany doneny eo ihany zany ny eo e ny favary ohatran'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy dia efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahan-jiro matetika io matona niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matona apetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

말해야지요.

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: izay matsapa misy fetrantsia zao tao tinao mariana lova tetela tsy tokana no namaika andreny tandreny fa tsy ho izany fokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay nelena andro any a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel tutso izany ro any ianao ke vo hita colonel tutso fa maninona ke tsy mba tsapa anao ke zavatra manjoanay malagasy ny colonel tutso isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery colonel tutso a tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao ve dia jerevany eny karamany e jereo manjoa nypampianatra mba etrety zany colonel tutso tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e zanke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy miety le rafitra fitondrana e nyzavatra ilaina tompoko a tsy miteha zay raha tsy niteleferika sy nyretrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba patsivoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazaina hoe misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankaraka ny sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny mpamokadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisanre le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinany zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny pizolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safinandrimy.

0: Ας τον κβάβει.
1: Φιλβί πιβάρτσα βουσάρι αβητή βουτσίνι βουιπένου. Δαϊκούν φιβελούμενάια και μνιμπουάνατε τον μπουντάνταν μη βάρτσον βουσάρτουν μη βάρτσον ζούκα του βουιπένου. Da yaenda smang messing shaki da fiavany mifazakana na izany matonga ny raisa karazana isagnekenan tobily amin'ny rab da oliavy kanefa ndray izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria ia izany zany da tokony ho avy zany tobily tanin'arivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tovokatra anay tony da siavy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fazakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno da silafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola silafo satria ny tobily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha magnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro tsay marary amignagny da voatery zany midiboka an-dragno vilagnarety enda sisy aminayty agny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky agny da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fazakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama tsara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: sotra tomboko la sotra tomboko.

Ty amin'ny era zao amin'ny isa tapaka aloha de mandeha kely de tapaka de mandeha kely tapaka de mandeha kely de nefa le fitondram-panjakana ohatra ny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zarainy amin'le olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe de zany hoe vaaolana hitany le fitondram-panjakana am'izao hoe amahana le delestage fa tsy mbana am'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'le olana ara delestage fa ijiro kapoaka ve ny vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra,

0: tin fitundrana de dien zao mbola tsy maty masoandro matsarova fahotagnana tao mandiana mibebaka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zany akisamba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanaka atsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsarova tegna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao raha lahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanaka atsika ny vononareo masina ny tanindraza
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.